0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?

0: Мой надав, мой надав, мой надав.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Svemirski brod Starship kompanije SpaceX završio je svoj 14. probni let i spustio se u Tihi okean nakon što je proveo oko 3 sata u orbiti Zemlje, u misiji koja je prvi put omogućila ovom svemirskom sistemu da dostigne orbitalnu putanju. Dve džinovske pande koje je kineska vlada ustupila u okviru dugogodišnje tradicije Pekinga, poznate kao panda diplomatija, stigle su u zoološki vrt Atlanta. Američka vojska se potpuno povukla iz Iraka, a sve američke borbene trupe i snage za logističku podršku napustile su tu zemlju, izjavio je neimenovani zvaničnik iračke vlade. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u saborni hram. Nikola Jokić izjavio je da će novi ugovor sa Denver Nuggetsima potpisati narednog leta. Srpski centar to je potvrdio na danu medija pred početak nove NBA sezone. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
4: Plus Radio.